Christian Ile Hadland spelade piano och Odd Nielsen trumpet i Dmitri Shostakovichs konsert för piano, trumpet och stråkar. Och när det här stycket uruppfördes satt tonsättaren själv i pianot och spelade briljant enligt recensenterna. Nu ska vi dit stjärnorna bor.

Kristina Poska och Kringkastingsorkestret spelade Jean Sibelius symfoni nummer 7 i C-dur. Sibelius hade tydligen under en väldigt lång period funderat på ett stycke som skulle heta Månanden. Och det var idéer från det stycket som fanns med i den här symfonin bland annat.

Johann Sebastian Bachs dubbelkonsert för oboe, violin och stråkar i C-moll lär vara originalet till det som sen blev en konsert för två cembalo. Men man är ju som vanligt inte säker när det gäller Bach. Stefano Montanari spelade violin och ledde Accademia Byzantina.

den tredje och sista av Botticelli-målningarna som inspirerade Ottorino Respighis Botticelli-triptyk heter L'Adorazione.

Kone Dei Magi, alltså konungarnas tillbedjan. Det var den vi hörde här. Västtyska radions symfoniorkester i Köln leddes av Christian Macellaro.

Olof Höjer spelade den tredje av Otto Olssons sex akvareller för piano från 1899. Och vi avrundar med ännu ett svenskt pianostycke, postumt utgivet 1884. Det är Oskar Ekberg som spelar ett allegretto i G-dur av Adolf Fredrik Lindblad.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lans. Ett projekt pågår just nu i Kanada i Burgie Hall i Montreal. Inför 200-årsdagen av Schuberts dödsdag år 2028 så vill de låta framföra alla hans sånger. Ikväll, eller snarare i natt, får vi vara med på tåget och höra några av dem framföras med sopranen Harriet Burns och baritonen Julian Van Mellerts. Detta klockan 2 i natt. Men vi inleder som så ofta med en ouvertyr, här en av Rossini.

Övertyren till italienskan i Alger. Rossinis musik här framförd av kroatiska radio- och tv-symfoniorkestern, ledda av Enrico Dindo. Och så var vi igång och kan fortsätta med en flöjtkoncertino av Cécile Chaminade.

Cecil Chaminades flöjtkoncertino framfördes här av Maria Filippova och Katerina Mirzaeva. William Byrd var en av de engelska renässanstonsättarna som skrivit mycket vackert för sång.

Först spelade Rose Concert of Viols, där Viols står för gambor, tillsammans med sopranen Emma Kirkby i William Byrds Content is Rich. Här senast hörde vi Rita Costanzi spela harpsonaten av Paul Hindemith.